آقا موش بی حیا شیشم به صفره کنه لغمه یه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنه.

داد لحظه مدران تا برم دنبالمون گربه همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لحمه چپت کنه.

سیا آقا موشه بی هیا شکمت زفره کنه لغویه چپت کنه بچه ها یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنن شکارشون.